0: Fajn víkend.
1: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.
0: Fajn rádio.